amna ci talibé yi ko xamné da amone jaan yu ñew kërëm waxtu yor yor di dugg ci biir kërëm di dakk ay gonem koko ñew wax ko sëriñ bi ne ko bu dikkaté demal ba tollok mom nga ne ko ahmadu neena musta toñ boromam musta toñ maromam te bëggul ku koy toñ bam ko defé non bobu la mu jëg ci jandi serigne touba neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lo la jom